Majagale doga zum zama niya bala chodu achao lobi la choi niya bagale chelo lama gal acha chombi la ne mue tui la nga de gola ne tui la chombi ga le